ایسی بیبی سال کہانیاں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر۔ وویدھ بھارتی، آپ کا جیون سنگیت۔

کی. انہوں نے تجارت اور بازار کے رابطوں کے لیے ہندوستان کی حمایت کا اعادہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ سرحد پار اقدامات کو خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا سختی سے احترام کرنا چاہیے. سربراہی اجلاس کے بعد رہنماؤں نے ایس سی او کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر بشکیک اعلامیے پر دستخط کی جس میں جدید سیکیورٹی خطرات کا مقابلہ کرنے کی قراردادیں بھی شامل تھیں. وزیر اعظم مودی نے اعلان کیا کہ ہندوستان اس سال پہلے ایس سی او تہذیبی ڈائلاگ فورم کی میزبانی کرے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلسل عالمی عدم استحکام کے باوجود ہندوستان کی متاثر کن 7.8% اقتصادی ترقی کو نمایاں کرتے ہوئے 140 کروڑ شہریوں کا اسے اجتماعی عزم قرار دیا. انہوں نے زور دیا کہ اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے دیسی مصنوعات اور مقامی اقدامات کو اپنانے کے ذریعے ایک آتم نربھر بھارت کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. 2047 تک وکست بھارت ویژن کو حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم نے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ غیر ضروری سونے کی خریداری اور شادیوں اور تعطیلات کے لیے غیر ملکی سفر کو کم کرتے ہوئے میڈ ان انڈیا اشیاء کی حمایت کریں. تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اعلان کرتے ہوئے فخر کا اظہار کیا کہ حیدرآباد کا عالمی علم کا مرکز بننے کا ویژن اعلیٰ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے پورا ہو رہا ہے. لندن، نارتھ ایسٹرن اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹی کے مقامی طور پر کیمپس اور پروگرام قائم کرنے کے ساتھ اس پہل کی توجہ نوجوانوں کو عالمی معیار کی مہارت، تعلیم اور کھیلوں کی تربیت سے آراستہ کرنے پر مرکوز ہے. تحقیق اور پیشہ وارانہ تعلیم میں شراکت کا مقصد حیدرآباد کو ایک ممتاز عالمی تعلیمی پاور ہاؤس کے طور پر پوزیشن دینا ہے. وزیر اعلی تلنگانہ ریونت ریڈی دہلی کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوئے. چیف منسٹر، مرکزی وزراء منوہر لال کٹھر، رام موہن نائیڈو اور راجناتھ سنگھ سے ملاقات کریں گے تاکہ ریاستی ترقیاتی منصوبوں بشمول میٹرو ریل کی توسیع، ممنور ایئرپورٹ اور دفاعی شراکت داری کے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. اس کے علاوہ وزیر اعلی ریونت ریڈی ریاستی سیاسی امور سے متعلق کانگریس کے اعلی قائدین سے بھی ملاقات کریں گے. ایک مرکزی تکنیکی ٹیم 7 ستمبر کو تلنگانہ کا دورہ کرے گی تاکہ مجوزہ کوتگوڑم ہوائی اڈے کے لیے 4 سے 5 متبادل مقامات کا معائنہ کیا جا سکے. نئی دہلی میں مرکزی شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو اور ریاستی وزیر تومر ناگیشور کے درمیان میٹنگ کے بعد مرکزی وزیر نے ٹیم کے اپنی فیزیبلٹی رپورٹ پیش کرنے کے بعد مزید کارروائی کا وعدہ کیا ہے. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے ایم رام چندر راؤ کے ساتھ فون کال کے دوران تلنگانہ میں بی جے پی قائدین پر زور دیا کہ کانگریس کارکنوں کے مبیہ حملوں کے بارے میں دریافت کیا. راؤ نے حالیہ واقعات بشمول پارٹی دفتر اور نلگنڈا کے ضلع صدر ناگم ورشت ریڈی کی رہائش گاہ پر حملے کی تفصیلات سے بھی واقف کروایا. نتن نبی نے ریاستی یونٹ کی کوششوں کی تعریف کی اور مسلسل احتجاج پر زور دیا. بی جے پی صدر این رام چندر راؤ اور دیگر سینئر قائدین کی غیر قانونی گھروں پر نظر بندی کی شدید مذمت کرتے ہوئے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے تلنگانہ کانگریس حکومت کے اقدامات کو جمہوریت خلاف قرار دیا. انہوں نے اپوزیشن کی آوازوں کو دبانے اور اپنے نامکمل انتخابی وعدوں سے توجہ ہٹانے کے لیے پولیس فورس کے استعمال پر انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا. ناگر کرنول ڈسٹرکٹ کلکٹر ہیمانتا کشور پاٹل نے ریونیو حکام کو ہدایت دی کہ وہ زمینی تنازعات کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے سروے کی کاروائیوں کو شفاف طریقے سے انجام دیں. افسران کے ساتھ مولا چنتنا پلی گاؤں میں جاری سروے کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے سروے کی درست تفصیلات کو ڈیجیٹائز کرنے اور گاؤں کے ڈیجیٹل نقشے تیار کرنے کا بھی حکم دیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں. تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے اپنے اہلکانہ کے ساتھ آج ترملا میں لارڈ وینکٹیشورا کی خصوصی پوجا کی اور پجاریوں سے ویدک آشیرواد بھی حاصل کیا. اس کے بعد گورنر نے اپنے افراد خاندان کے ساتھ یہاں موجود دیگر مناظر کا بھی دورہ کیا. عمر داخلہ کے وزیر مملکت بنڈی سنجے کمار نے واضح کیا کہ ایم پی ایل اے ڈی ایس فنڈ کا مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. کریم نگر پارلیمانی حلقے کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختص کردہ ایم پی لیڈس فنڈ میں سے 17.5 کروڑ میں سے 94% مختلف ترقیاتی کاموں میں منظور یا خرچ کیے گئے ہیں. سابق وزیر اور بی آر ایس پارٹی کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر تنقید کی کہ فیس باز ادائیگی کے واجبات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جس سے تلنگانہ بھر کے خانگی ڈگری اور پی جی کالجوں کو شدید مالی پریشانیوں کا سامنا ہے. انہوں نے بتایا کہ 300 سے زائد کالج پہلے ہی بند ہو چکے ہیں جس سے دیہی اور پسماندہ طلبا شدید متاثر ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ منشور کے وعدوں کے باوجود تقریباً 10,000 کروڑ روپے زیر التوا ہیں. انہوں نے فوری طور پر فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کیا اور واجبات کی ادائیگی نہ ہونے پر اسمبلی میں اس بات کو اٹھانے کا بھی انتباہ دیا ہے.
एक अहम फलाही इकदाम के तहत तेलंगाना की डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस चेक मुतौफी बिजली मुलाजिम शंकर रेड्डी की बीवी बोरा स्वाति के हवाले किया। शंकर रेड्डी अलमनाक तौर पर अक्टूबर 2025 में ड्यूटी के दौरान

0: برقی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ خاندان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے سواتی پر زور دیا کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر ترجیح دیں۔ نیمس انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ اسپتال میں امپلائیز ہیلتھ اسکیم کاؤنٹرز کو بند کرنے کا دعویٰ کرنے والی میڈیا رپورٹس مکمل طور پر غلط ہیں۔ عہدیداروں نے تصدیق کی کہ تازہ ترین رہنمانہ خطوط کے تحت ای ایچ ایس اور جے ایچ ایس سے مستفید ہونے والوں کے لیے آؤٹ پیشنٹ اور اندرونی مریض دونوں خدمات مکمل طور پر قابل رسائی اور کیش لیس رہتی ہیں۔ صحت کے مرکز میں بیرونی مریضوں کی رجسٹریشن اور مشاورت بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہتی ہے، اور حکام نے عوام پر زور دیا کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں۔ بی آر ایس کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آر ایس پروین کمار نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر توہین آمیز زبان استعمال کرنے، عوامی فنڈز کا غلط استعمال اور اپوزیشن کی آواز کو دبانے پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے پولیس کے تعصب اور بی آر ایس کی ریلیوں کو روکنے کے لیے دفعہ 30 کے نفاذ کی بھی سخت مذمت کی۔ کے سی آر کی اسمبلی سے مسلسل غیر حاضری پر تنقید کرتے ہوئے میدک ضلع پارٹی کے صدر انجنی لوگوڈ نے راہل گاندھی کی مسلسل عوام سے جڑے رہنے کی تعریف کی۔ انہوں نے سابقہ بی آر ایس حکومت پر بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا بھی الزام لگایا۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا کی منظوری کے بعد تلنگانہ میں انڈین ریڈ کراس سوسائٹی آئی آر سی ایس کی 30 ضلعی شاخوں کی انتظامی کمیٹیوں کے انتخابات 4 اکتوبر کو منعقد ہوں گے۔ آئی آر سی ایس کے ریاستی چیئرمین ایم دانا کشور نے انتخابی رہنمانہ خطوط کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ کی، جس میں اعلان کیا گیا کہ حتمی ووٹر فہرستیں اور شیڈول 2 دن کے اندر ضلع کلکٹر تک پہنچ جائیں گے۔ کریم نگر میں ایک پریس کانفرنس کا خطاب کرتے ہوئے سی پی آئی کے قومی سیکرٹری سی وینکٹ ریڈی نے مودی حکومت کی کارپوریٹ نواز پالیسیوں پر تنقید کی اور تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے دہلی میں قومی احتجاج کا اعلان کیا۔ اے وی کالج میں سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کی 5 روزہ پوزیشن ماہ 2026 نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے لکشمن نے اس بات پر زور دیا کہ حقیقی قوم کی تعمیر صحت مند بچوں کی پرورش پر منحصر ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ روایتی جوار، جسمانی تندرستی اور کاروبار کو فروغ دیتے ہوئے خون کی کمی اور غذائیت کی کمی سے نمٹنے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کریں۔ سنگاریڈی بی سی اسٹڈی سرکل میں 5 ماہ کے مفت فاؤنڈیشن کوچنگ پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے ضلع کلکٹر پرتیک جین نے مسابقتی امتحان کے امیدواروں پر زور دیا کہ وہ سخت محنت کریں اور اپنے مقاصد کو حاصل کریں۔ ریاستی حکومت کی ناکامیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے تلنگانہ بی جے پی یونٹ کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ کی گھر پر نظر بندی اور نلگنڈا میں حملے سے متاثرہ پارٹی کے ارکان سے ملنے کی کوشش کرنے والے پارٹی کے کئی قائدین کی نظر بندی کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، وزیراعظم نریندر مودی نے عالمی عدم استحکام کے باوجود ہندوستان کی متاثر کن 7.8% اقتصادی ترقی کو 140 کروڑ شہریوں کا اجتماعی عزم قرار دیا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی مرکزی وزراء کے ساتھ ریاست کے بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت کے لیے نئی دہلی کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوئے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے تلنگانہ بی جے پی قائدین کی غیر قانونی طور پر نظر بندیوں کی سخت مذمت کی اور کانگریس حکومت کے اقدامات کو جمہوریت مخالف قرار دیا۔ اور مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بنڈی سنجے کمار نے فنڈ کے کم استعمال کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ کریم نگر کے ایم پی لیٹس مختص کا 94% مؤثر طریقے سے خرچ کیا جا چکا ہے۔ آکاشوانی سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔
1: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں پریانکا اروڑا۔ پردھان منتری نریندر مودی نے شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے سبھی سدسیہ دیشوں سے آتنکوادیوں کو اپلبدھ ہونے والی آرتھک مدد، بھرتی، کٹر پنتھ اور سرکشت پناہ گاہوں کے پورے تنتر کو دھوست کرنے کا آہوان کیا ہے۔ کرگستان کی راجدھانی بشکیک میں سنگٹھن کے 26ویں شکھر سمیلن میں پردھان منتری نے کہا کہ آتنکواد کے دوہرے ماپدنڈ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी

0: اختلاف متحد ہونے پر زور دیا۔ ایس سی او سمٹ نتائج پر مبنی 13 معاہدوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، جس میں دہشت گردی، آب و ہوا سے متعلق اقدامات اور ڈیجیٹل اشتراک شامل ہیں۔ وزیراعظم نے ازبکستان اور کرغستان کا اپنا کامیاب دورہ مکمل کر لیا ہے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے پی ایم دھانیہ کرشی یوجنا کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نتائج پر مبنی نگرانی اور کسانوں کو فوائد کی بروقت فراہمی پر زور دیا۔ اور سپریم کورٹ نے طلبہ کے احتجاج کے سلسلے میں ملک بھر میں درج ایف آئی آرز کو رد کرنے کا حکم دیا ہے۔ سی جے پی نے مرکز کی جانب سے یقین دہانی کے بعد 5 ستمبر کا اپنا مجوزہ مارچ واپس لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش
1: Money Talk.

دوستو قانون اور مجرم فلم کا یہ گانا شاعر احمد وسیع صاحب کا لکھا ہوا ہے اور اسے گایا ہے سریش واڈکر اور اوشا منگیشکر نے۔ سی ارجن ایک نہایت ہی اونچے درجے کے پرتیبھاشالی سنگیتکار تھے، پر وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کا اکا دکا گانا بھی چل جاتا ہے اور وہ راتوں رات سٹار بن جاتے ہیں۔ ایسی خوش قسمتی سی ارجن صاحب کو نصیب نہیں ہوئی اور وہ 59 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنا سنگیت سنسار پیچھے چھوڑ اس سنسار سے رخصت ہوئے۔